0: 12:50 minutos do mediodía, imos saudar a esta hora a José Antonio Domínguez, xerente de consorcio, porque dende o pasado sábado o consorcio de Santiago abre a primeira convocatoria de axudas para mellorar a competitividade e a imaxe dos locais comerciais de Santiago. As subvencións están destinadas ao acondicionamento interior dos locais e a mellora da súa imaxe comercial e integración na contorna da cidade histórica. O prazo, como decimos, abriuse este pasado sábado, 12 de setembro. As axudas mínimas serán para pagar gastos de 1.000 euros cun máximo de 10.000 euros. O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto ata o vindeiro 13 de outubro. José Antonio Domínguez, xerente, que tal? Moi bo día.
1: Hola, buenos días, Ainhoa.
0: ¿Qué motivación hay detrás de esta, bueno, pues de esta primera convocatoria de ayudas para los locales comerciales? ¿Te has detectado que, bueno, que son muy necesarias o hay que focalizarlo quizás en los rótulos o algún aspecto en concreto que, bueno, pues despertara esta iniciativa, no consorcio?
1: Bueno, para nós, dentro do noso programa de rehabilitación, recuperación urbana, consideramos importante a revitalización dos espacios da cidade histórica. E pensamos que non solo debe facerse na rehabilitación física dos edificios e das vivendas, sino tamén que debe atinxir aos negocios. E en ese aspecto buscamos impulsar a actividade comercial, pero sobre todo do comercio de proximidade, situado a pé de rúa, dedicado á venda de produtos ou prestacións de servicios que contribúan a que a comunidade ou que a ciudadanía se achegue e poida volver a vivir na cidade histórica, que é o fin último un pouco do seto do noso programa.
0: Orzamento é discreto, son 90.000 euros, pensando que o máximo poden ser 10.000, non? Por solicitude. E tratase de pulsar un poquinho, se desperta tamén o interese, bueno, pues dos propietarios dos establecementos.
1: Efectivamente, é a primeira vez que lanzamos esta línea de axudas, que se completa coas de Terimanter, onde aí sí que financiamos obras nos edificios e aqueles edificios que teñan locais comerciales, a clase 1 e 3, pero é a primeira vez que apostamos por financiar ou axudar as actividades comerciais de proximidade. Entón, era un pouco unha proba para saber se hai interese e posibilitar que, si o hai, en futuro ou en vindeiras anualidades se poida incrementar esta axuda.
0: Haberá propietarios de establecementos na zona bella escoitando que se pregunten, bueno, que actuacións son as subvencionables, que podo facer, porque eu teño necesidade de esto, do outro, dos expositores, ou, bueno, non sei, cada quen do que teña, que actuacións entran nesta convocatoria?
1: Pues mira, en esta convocatoria vai a ser subvencionable os gastos de reforma e habilitación das instalacións do local para a mellora da imaxe e así como a adquisición de mobiliario expositivo para os produtos que sean necesarios para desenvolver esa actividade comercial. Normalmente serán obras ou reparacións simples, pero poden incluirse tamén decoracións, ornatos, que axuden a mellorar a imaxe dese local. E, por outra banda, tamén subvencionamos a rotulación do propio local. Todo que sea para sustituir ou mellorar a conservación dos rótulos do local comercial.
0: Por segmentos, falando pois de venda de agasallos, máis dirixidos aos turistas, ou alimentación, ou roupa, calzado, cales pensan vostede que teñen máis necesidade de mellora?
1: A ver, o que se subvencionamos nos as axudas a actividades comerciais das clases 1 e 3 do plan especial da cidade histórica de Santiago. Entonces van dirixidos sobre todo a comercio polo miúdo, sobre todo alimentación, moda, calzado, decoración, artesanía, produtos locais. E ese é un pouco o comercio que eu creo que é o que vai dirixido este tipo de axudas. Aqueles que poden prestar un servicio que redunda na propia ciudadanía.
0: Está mantendo Santiago adecuadamente a estética dos seus comercios na zona bella?

0: 1:08 del mediodía, segunda hora de programa, lunes soleado, caluroso de septiembre en Santiago. Vamos a hablar de memoria histórica y lo vamos a hacer gracias a un acuerdo que la USC, la Universidad y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han sellado este fin de semana, un protocolo general de colaboración en el que va a tener cabida además además de la investigación y de la divulgación alrededor de esta materia, pues una cátedra de memoria democrática que va a dirigir el profesor Emilio Grandío, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Facía falta esta cátedra?
1: Sí, realmente fai falta esta cátedra e moitas outras cousas máis no sentido de afianzar valores democráticos, ¿no? Estamos vendo todo o que está pasando alrededor, realmente creo que é necesario, ¿no?
0: Bueno, tamén hai que ser conscientes, ou ao menos a mí pareceme que nos últimos anos, bueno, en materia de memoria democrática, no xeito, por exemplo, de divulgar a guerra civil, bueno, cando eu era nena, pues explicábase daquela maneira, ¿no? Unha guerra entre irmáns, creando unha especie así como de simetría moral, ¿no? Entre ambos bandos. Esos avances déronse grazas á lei de memoria histórica. Temos diante moitos riscos agora mesmo, pero pensa vostede que houbo avances nos últimos anos, na última década?
1: Sí, por suposto. A ver, dos tempos que estamos a falar, ¿no? Do que comentas antes, estou falando do goberno Zapatero, ¿no? Creo que aproximadamente, non sei, pode ser 15 anos, 20 anos, pero nos últimos 8 anos eu creo que se deu un avance moi notable en moitas cousas, ¿no? Están se abrindo fosas dun xeito sistemático, está se recuperando ese tipo de valores, poñéndoos, visualizándoos dunha maneira creo que notable, non é que non haxe esforzo, pero é certo tamén que a democracia, isto é unha cousa que moitas veces non se esquece, é obvio, pero a democracia construíse cada día, ¿no? Uh-huh. É dicir, pouco a pouco, pero sistemáticamente, os valores democráticos teñen que estar presentes, ¿no? Porque é evidente que o que hai fora, como digo moitas veces na miña clase, fai moito frío fora, ¿no? E, por lo tanto, fora do diálogo, fora do debate, fai moito frío e hai que estar de xeito permanente nese sentido. Porque nos vai, por decirlo así, a vida, ¿no? Na supervivencia da comunidade.
0: Uh-huh. Aí, bueno, temos a sensación de que, bueno, hai que sentar rapidamente moitos pilares e moi firmes polo que poda pasar, aínda que dá rabia mesmo pensar iso.
1: Sí, pero é a realidade na que estamos, ¿no? É dicir, que non poñernos unha venda non vai solucionar o problema, ¿no? Entón, a medida en que se poida, de un xeito intente democrático, de un xeito pensando no colectivo, ¿no? E non nas particularidades, creo que o xeito de construir sociedade, ¿no? Como eso, moita xente, o que pasa que moitas veces esa xente non se visualiza, ¿no? E visualízase outro tipo de relatos, ¿no? De narracións máis catastrofistas, ¿no? Pero sí, hai moita xente que está detrás disso, sen dúbida.
0: Claro. De aí a necesidade e a oportunidade con esa cátedra, a que aire lle vai dar?
1: Perdón, que aire?
0: Sí, o sea, que propósito, que pilar, que raíz principal, sí. Primeira.
1: Bueno, a ver, sí. Hai dúas prioridades, é dicir, marcadas incluso dende a Secretaría de Estado de Memoria, non? Por un lado, a cuestión da divulgación, obvio, é dicir, nós cando vamos a dar charlas aos institutos, e mesmo nas universidades, no contacto coa xente máis nova, a pregunta sempre é a mesma, que facemos, non? Claro, nós non temos a solución, non? A varita mágica, non? Para facelo, pero sí é certo que hai que construir un camiño para iso, non? Iso se pode facer deste xeito, non? Insistindo neste tipo de valores. Eso por un lado a pedagogía, é dicir, o elemento didáctico que ten que estar moi presente, moitas veces esqueceu este tipo de plantexamento, non? E por outro lado, un aspecto, unha etapa histórica xa para os nosos rapaces, que é a transición democrática, non? É dicir, falamos moito de, evidentemente, de guerra civil, de represión, que hai que seguir falando, que as fosas siguen estando aí, que elementos deste estilo hai que estar con elas, pero hai moitas outras cosas que se nos, digamos, desaparecen do mapa, non? e a transición democrática é unha delas, non? Sen dúbida, non? É dicir, como se chegou a democracia, baixo que pilares, moita xente anónima que traballou para isto, non? Como se fai e como se construí unha democracia dentro dunha dictadura? Pois eso que tentaremos explicar. As liñas de acción van a ser, basicamente, xa digo, divulgación, xa digo, en contacto con todas as outras cátedras tamén de España, non? Divulgación e prestar atención a aspectos ainda non desenvoltos, non suficientemente. É que hai que darse conta de que da morte de Franco fai 50 anos, que se dice pronto medio século, non? Neste eterno presente no que estamos, non? Constante, que non nos permite mirar para atrás, pero, home, xa isto xa é medio século, xa é tempo suficiente para que podamos expresar, non? Porque, ademais, senón a xente, a sociedade en xeral, sobre todo os rapaces novos, non entenden como se chega a isto, non? E non entenden que ese proceso, ademais, hai que construílo, xa digo, como dicía inicialmente, día a día, non?
0: Pois que ven que esas visitas aos institutos pois continúen e que vayan ser un pilar, un objetivo principal desta cátedra. Sí. Teñen interese os rapaces, a rapazada pola historia, bueno, pois do franquismo, pola recuperación da memoria democrática, que vedes nos institutos?
1: A ver, isto pasa como pasou sempre, non é nada distinto. O que é distinto é o ambiente que está ao redor. É dicir, hai rapaces que sí, hai rapazas que mostran moito interés, especialmente mulleres, por certo, mostran moito interés, e hai outros que non, pero isto pasou sempre toda a vida, non? É dicir, que non é unha cuestión xeracional. O que sí é certo é que dende o Estado, dende as institucións, dende as universidades, temos que facer un esforzo por achegarnos a contar esta realidade, non? Porque que senón é que, bueno, en grande parte podemos perder, non? Boa parte do que conseguimos, non? Entón, ese tipo de, digamos, de semente, non? Que hai que facela, non? Que requiere un esforzo por parte da academia, non? Se queres incluso, isto me atrevería a decirlo personalmente, baixarse un pouco, non? O a base, non? Pero é necesario. É necesario baixarse un poquinho desa cúpula e ver que é o que pasa, ollar que é o que pasa e pretender darles unha resposta a todas as preguntas que xa digo, que se fan sistemáticamente.
0: Claro. Esas preguntas, desas preguntas podemos derivar que andan un pouco confundidos, que a información que lles chega pois é interesada, que non é axeitada, que hai que derrubar moito, bueno, pois moito bulo.
1: Sí, aí non, é que non. Non só os rapaces, que non está confundido nos tempos de hoxe. Todo o que temos ao redor, o contexto, etcétera, nos leva a iso, non? Unha información sistemática, día a día, hora a hora, minuto a minuto, contradictoria, un día se dice unha cousa, outro día se dice outra. As redes que están, evidentemente, dentro de cada un de nós, agora mesmo estamos falando por un teléfono que está funcionando, non? Ao mesmo tempo que eu estou falando contigo, non? Quero decir, o tempo para reflexión e ver a ollada cara atrás de digamos de un xeito pausado, non, que o traballo dun historiador, non, no fondo, na forma, son cada vez a inmediatez do mundo actual é máis complicado. Eso xenera confusión, non? Xenera confusión e xenera dúbidas, precisamente porque digamos que a calidade da información tamén democratizala ten os seus riscos, non? Os riscos é que os filtros son cada vez menos, non? De xeito, hoxe en día xa nin existen prácticamente, non, na chegada da información. É normal que a xente este confusa. Xa digo, non son rapaces, pero os rapaces é o futuro. Claro. E os rapaces sí que hai que cuidarlos.
0: Claro, pero eu ás veces penso que é agotador, porque derrubar bulos é como unha xornada laboral completa, porque hai tantos que mesmo na casa tens que estar prácticamente todo o día.
1: Sí. A ver, que é agotador, claro que é agotador. Forma parte desta cuestión, non? Non só a información sistemática, sino tamén o agotamento, non? Para que deixes de pensar niso e poda a túa cabeza, a mente humana, non, descansar deste tsunami, non, de información que nos chega segundo a segundo, non? O xénero humano non é unha IA, non? E necesita uns tempos para reciclalo, non? E iso, creo que, bueno, os tempos que estamos, xa digo, volvo a insistir, quen non está confuso, non?
0: Bueno, a divulgación nos institutos, moi importante. A investigación, sí. Non sei que queda por facer, que imagino que aínda será moito, pero en que ten vostede especial interese? Bueno, publicou varios libros de lugares de memoria, sí, democrática, de outros moitos asuntos, pero que lle gustaría facer agora tamén investigar en concreto grazas a esta cátedra?
1: Bueno, a ver, estamos dando, evidentemente, formalizou o convenio, digamos, o protocolo, non? O sábado pasado, estamos dando os primeiros pasos, é ben certo que temos que facer dun xeito moi acelerado, como os tempos que son, non? Que todo se fai acelerado. Non che podo contar en concreto, supoño que iremos facendo, pero temos, inicialmente en marcha, en mente, como 10, 15 proxectos, non? De cuestións distintas, non? De investigación, de recollida de fontes, de realización de xornadas, de tratamento con os institutos, quer decir, ese plantexamento está aí, estamos iniciando, non? Por isto digo que non prefiro non decir as cousas ata que se ateña un mínimo camiño, non? De facer, pero estamos, xa digo, aí como 10 ou 15% en marcha.
0: Bueno, pois desexando saber máis deles, Emilio Grandío, director de esa nova Cátedra de Memoria Democrática da Universidade de Santiago, graciñas e parabéns polo encargo.
1: Nada, moitísimas gracias a vos.
2: Que fas mirando no millo, Juan?
3: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
2: Terás que ir a deseñaris, ten chabonos que che van a arrincar o millo como unha moto. Vaime caso.
3: Como unha moto? Oxe mesmo vou.
4: En Negreira, Trazo, Valdodubra e o Pino, Grupo Señaris. Xente de campo para a xente do campo.
5: O libro xa está listo. Agora chama aí a Tórculo e que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
6: Pero se Tórculo pechou hai meses.
5: Pechou? Agora que facemos?
6: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
7: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
8: Celi está de cumple. El 19 de septiembre ven a Ascancelas y vive con Celi un día lleno de diversión. Más de 30 actividades, atracciones, hinchables, una gran tarta y muchísimas sorpresas más. Además, podrás conocer a Celi en persona. Y todo gratis. Te esperamos en el cumple de Celi. Más información en ascancelas.es.

0: convencernos no alto falante de esta posible candidatura. Bueno, aquí conmigo, o autoproclamado alcalde de Santiago de Compostela, cun ronsel de méritos e cargos que paso a ler, alcalde de Youtubeiras, gobernante do Carballo Interplay, rexente omnívodo des galetiktokers, presidente exiliado do Consello da Cultura Galega e futuro alcalde de Compostela. Alcalde, benvido. Como está vostede?
1: Moi bons días.
0: Moi bons días.
1: Home.
0: Que quere vostede de nós? Que pretende?
1: Eu, a ver, primeiro de todo, eu o que teño que explicar aquí é eu voto moito de menos actualmente estes candidatos, estes alcaldes que se preocupan pola xente, que saben, que queren saber cales son as inquedanzas des cidadáns. Uh-huh. Eu quero enmarcar na miña infinita benevolencia que estas persoas teñan un recuncho no que preguntar, un recuncho no que poder transmitir de novo estas inquedanzas, penso eu.
0: Vale, a ver, entón que me aclare, vai vir vostede un luns cada 4 para escoitar a cidadanía, é isto?
1: Sí, efectivamente, non hai máis remedio que ter que escoitar a estas persoas para poder transmitir tranquilidade e poder buscar solucións reais para os composteláns.
0: Vale, moi ben, bueno, fago má cargo xa. Pola radio non se ve, despois compartiremos nas nosas redes sociais, pero ben alcalde moi guapo.
1: O meu veño de uniforme de gala, de uniforme de investidura, cando me investiron o ano pasado en Youtubeiras.
0: Non ten calor?
1: Eh?
0: Non ten calor?
1: Demasiado, non te estás facendo a idea.
0: Bueno, que lle parece, alcaldes? Empezamos a súa relación coa veciñanza, que xa temos algúns audios. Creo.
1: Por min perfecto, porque teño a xenda un pouco axetrada.
0: Claro, verdade. Claro, porque para o ano e eleccións municipais ten vostede moito que facer. Pero bueno, o primeiro, atender a audiencia
1: do
0: Hoy por Hoy, Santiago. Creo que a primeira pregunta ten que ver cos seus planes precisamente para o futuro.
2: Boa, señor alcalde, eu tiña unha dúbida fundamental. Vostede está sempre a dicer que vai ser o futuro alcalde de Compostela, mas ten pensado presentar unha candidatura nas seguintes eleccións?
0: Bueno, aí está a pregunta do noso ointe, alcalde, resposta.
1: É unha dúbida moi ben fundamentada, verdade, e de dicir, lamentablemente, e de anunciar hoxe aquí que para as vindeiras eleccións sinto moito admitir que non me vou presentar. Últimamente, estes comicios electorais acaban sendo un circo, unha demagoxa barata, e eu non me vou vender para facer simplemente de bufón, eu non me vou vender para facer unha broma, non quero facer bromas, non quero ser ningún animal de feira, e eu non me vou presentar a estas eleccións. Por que? Sencillamente porque eu non quero que en algún medio se me refira como xefe de oposición, un grupo mixto. Eu non quero que se me refira a min. Si eu me presento ás eleccións, Ainhoa, escoítame ben, Si eu me presento ás eleccións, preséntome para gañar a maioría absoluta. Eu non me vou presentar baixo ningún outro concepto. Si me presento, gaño. Xa está. E por qué? Te preguntarás.
0: Claro, como vai facer?
1: Efectivamente, eu vou gañar. Eu xa teño claro, e ti tamén deberías telo claro, e todos nos
0: son. Non, eso polo de agora, pero dame tempo, eh?
1: Bueno, pero por eso mesmo non me presento as vindeiras. Dame tempo, dame tempo. Roma non se construíu en 2 días. Entón, eu unha vez gañe as eleccións, aviso, disolverei absolutamente calquera proceso democrático nesta cidade. Estou farto de que cada 4 anos es composteláns teñan que suscitarse dúbidas innecesarias como a quen vou votar. Eso nunca máis. Eu vou ser o alcalde e cada 4 anos colleremos o hicho de tómbolo do jamón, veganizarémolo, escollerá a través de proceso de tómbola es membros de oposición.
0: Vale. Entón, vostede chega a alcaldía, non me quedou moi claro como, e despois os membros da oposición os elixe o da tómbola da Alameda.
1: Efectivamente.
0: Vale.
1: E logo, ademais, con todo este diñeiro que aforraremos cancelando estes comicios falsos, de broma, democráticos, con todo ese diñeiro gastareino íntegramente en remodelar todos os baños públicos de Compostela para que todos os unitarios teñan a forma da miña cara. Para matar 2 paxaros dun tiro. O primeiro, asertar dominancia, evidentemente. E o segundo, ter un canle de transmisión de críticas bastante fidedigno co Concello.
0: Bueno, pois oído, mellor que non se presente a vindeira cita do 23 de maio do ano que ven,
1: non,
0: pero
1: non entendería por qué, a verdade.
0: Imos escoitar a seguinte chamada, alcalde.
3: Bo día, señor alcalde. Mire, de cara ao ano que ven, ten prevista algunha medida para controlar a afluencia de peregrinos, especialmente dado que vai ser un ano xacobeo? E que, mire, este ano xa nas recentes festas do Apóstolo moverse pola cidade era misión imposible. Agradecería se nos puidera comentar algunha das súas medidas.
0: Bueno,
3: grazas.
0: Pois este, dende logo, que un tema candente e preocupante.
1: Non teño demasiado claro quen foi a persoa que puxo este audio aquí, a verdade. En plan, acabo de responder efectivamente que non me vou presentar as vindeiras. En plan, fuches ti a persoa que me puxo o audio. En plan, quen foi a persoa que puxo o audio?
0: O noso técnico de San Pablo.
1: Foi el que puxo o audio.
0: Sí, claro.
1: Pois está despedido. Vale. A ver, eu... Xa dixen que non me vou presentar as vindeiras eleccións. Isto é unha tomadura de pelo absoluta. Pero, como eu son un bo alcalde, todo bo alcalde, sempre tengo un plan de contingencia baixo o brazo, eu son quen de poder dar de resposta a este problema inquedanza da cidadanía, que é un problema bastante real. O ano que ven, vamos ter unha situación inasumible en Compostela.
0: Xacobeo,
1: ano, en plan Xacobeo, peregrinos por dosier, en plan, por todos lados. Vai a ver por todos lados, peregrinos. Eu... Como persoa que todavía non é alcalde, non podo parar isto. Como persoa que puidera ser alcalde, a día de hoxe non se pode parar isto. Isto é un tren a 400 por hora que non se pode parar. E aí non sei ti se biches a unha persoa a parar un tren de 400 por hora.
0: No.
1: Douche unha pista, non rematado unha peza. O tema. Eu propoño un plan de terra queimada. Chamaríase a Gran Ardua Marcha Compostelana e consistiría en toda xente compostelán que poida deberá saquear todos os negocios de Compostela, deberemos roubar e queimar todos os edificios, lugares, etc. de Compostela, e máis importante todavía, permitirei de novo que se roube o Códice Calixtino.
0: Para?
1: Para que es peregrines, cando cheguen aquí, vexan todo queimado, vexan todo feito merda, non teñan onde comer, non teñan un cen montaditos aberto, non teñan cousas as que ir, e digan, isto non é o que me venderon na axencia turística, e poidamos gozar duns anos nos que o afluxo de peregrinos vaya baixando. E ti te preguntarás, Ainhoa, que fago con toda a xente que queimou Compostela?
0: Claro, esa longa marcha.
1: Efectivamente.
0: Na noite de pedra.
1: Efectivamente. Toda esta xente invadirá pacíficamente a cidade de Milladoiro. Nesa cidade resguardarémonos mentres... dure todo o ano, en plan todo agosto, todo até que baixa afluencia de peregrinos. E unha vez remate este período, teremos que volver á cidade, supoño, non?
0: Home, sí.
1: En reconstruir todo o que fixemos, pero non podemos reconstruir simplemente. Temos que reconstruir con memoria. Temos que reconstruir sabendo quenes quedaron aquí traballando en curros de merda e precarizades totalmente. Entón, a miña proposta de memoria para esta gran ardua marcha compostelana consistiría primeiro de todo en cambiar, renomear a Avenida Manuel Fraga Iribarne, esta que sube para o Gaiás, por Avenida des Mártires. E sustituirei todos os bancos de pedra que invitan que se atropellen os peóns por pizarra, cos nomes da xente que quedou aquí varada. Sin nada máis que facer.
0: Defendendo a cidade dos peregrinos de resistencia, non?
1: Efectivamente. Numantina.
0: Bueno, non sei, case que mellor, insisto, que non se presenta vostede ás eleccións.
1: Non entendería eu por que non querías votar este candidato.
0: Bueno, temos que deixalo aquí, alcalde.
1: Pero ti non me acordas, como vas cortar?
0: Teño que cortarlle. Non ten fame vostede.
1: ¿Eh?
0: Non ten fame.
1: Ui, se nos poñemos a falar así, Ainhoa, se nos poñemos a falar así, invitades vos a comida, non?
0: Claro, claro, nun momentiño de nada. Vémonos nun mes.
1: Menos mal.
0: Ay, este alcalde, menudo programa de goberno que ten. Veremos que nos conta dentro de 4 luns. Así chegámonos ás 2 da tarde, pero xa sabedes que mañana máis. E por certo, mañana en sí virá a alcaldesa Goretti San Martín, a de verdade. Hoy por hoy, Santiago, así que xa sabedes que podes mandar as vosas sugestións, preguntas, peticións, o que sexa o noso WhatsApp ou chamando aquí á radio. As 2 noticias.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Hoxe os sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados da atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Mélide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifesto isto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.